0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976055. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، حقائق الإنجيل والإيمان، ودي من أهم الحقائق.
1: كلهم فين كنا تكبر أسدين فالكير أكيم بناجي إني نجني دوي كني ألان كرسمو دين بلالهم في جورونا جاولي نكايلز جاغو والسوغيس كو كني ألان بلنغان سينا كرسمو الإنقوى الككيري هنك كيري أجي بلنغان سينا إنجيلين ديو ولا الحقائق الإنجيل الأساسية aina ko nakki gila gis belenga ye kage belenga senga al injilin dio ingi naken ijaba nga kage wala den jawi aylon na den jingo aylon alan dele ko nakki gil domboreale ay gis beleng nemais menen ko aysa rumia le ko nangis kurusus le ko nangis tani rumia arba le ko kinyet nemais ay beleng yonga sigis beleng ine rumia warle nemais rumia ongal na deng aya wenga awno ongal na deng aya wenga awna os na kurunsus legal na mais deng aya den sangal wena os le na deng aya tok na ongal le na garumia le na mais inko rumia ongal le komol mol ene na magis palidi alansi jat konas jalon ki koranga kergen sengan senga ki imanin ere ingal dengu Ibrahim le kenga warna belenga ne iman misali aylong wala aylong alang ay jalungi alji muminjang emais ine gilel na bolis dok ay kwa na illa kale zigin istinadan min a toile innamas minki Ibrahim eretiel na in ay gis balidi alang jibar renjeng alang den tebung wala lumpin tebung kikin tariga illa toile nang inam beleng na kikin imana ine marra namas belenga lang ardenka nakin ada da sai lan talat ardenka ay sen kwa ada da li teleto shirin kwa na man kamso shirin le kin sai lan talas ka gin ka gin ay gis beleng bolis ine na misal kai al gis kyo ngasi wari kwa al kimumina kan kimesin dora na ma ay beleng na ko na ka gin engis kwa dombore al dengun kelalan gal kagil Ibrahim dendi tinin inelang albadlum pikwa na mateye enga na kangungi idingungi na kilompin doradwidi na senga si setili in albayay na mintodik belenga na manyeina yasu pago ine na mais imbeleng asan jalung dok yasu al ela asa waytola jagi na inkay nan den sursi bawa mollok na illa kwasi ini kaldabule dayngum alan kis kofon ina madak yey injilin den belense ina nama iske belengang senga na berangale kaye alan kona arden kana kagil kage mezin kwa dik yasu al den sursi bawa na dayngum kaldabule ja au asa jawla waitolan tule illa aljay nastoyo is abasenga kea kimbelenga si dayin na jawla si yasung aldayin ereng enga illa aljay naslum pimbele kirmo nakadaba jajaga kaba namakona kagil kering ereng kainsina rising namaisin kwa kurusus waidle na deng ad na deng shangal wena osde na deng ayatok na ongale ine bolis no embeleng kila mumin al kurusis din kay namas domon pago injiling namaya nga si jimela ke ila tille namas embelenga bi asam bofongo nasa boki barakir namas embeleng bolis den tebun kirel nas beleng na kas risin yang asi belengang senga namaya kwa bolis aisa alung kuing barnga kin jilingere algiya ina iske biyonga siwa nan sibina asan kin dora baula na in al yei asan kiden dora buro al war banga nan kel bama kibele nana al yei ne diente mung pago al war banga na kusenga le banga na kerbelin dora bani na al lompin dorai warin warde asa birmo nan sibina misin den dora al yei na dai ngungwai ai sen kyo ngasi paso na ma insiri mempia na inari mempia na ma yei nes ken udonga iski la pali al domboren dio kein al kurunsus a tokle anga na den sangal we na osde na den ayat digle na mani onga le kago na ma kel na kagil ai gis belen ki ngirin ere komol mol na kella is belen an senga na ma zin belen yaso al way daymu I au na mesin beleng al kurie is na mesin beleng asa jawla waile is ki na menen kwa na mesin kwa in aise ki ngasi akide mpina al shahada warin warle kwa songale asan kalnga lom pinden kurin na ken senga al yenge na shahada ge marra killa kwa al kalwe nas akalnga ba al yasun deng yama sey illa dieng shahada taras alay bad inkanyana dombore toying. Namaske ina kising arden kaw. Aba imbele si jagila sengan sengasi nakila udonga jagila al todik domo ar lomping enge kin al yenge asan jalung ayenga ay dwi dingi na ka angana enga na inina rimeng enga na ila shahadat shuhudi kwa al kain na yenge na rimeng kawe na ila tile kain al lomping kwe kenga kiden su in namagis pali di udonga asa bidul na rimeng ingi mintin toile na dombore toile na manyei na is pali di al ine pugul kikbar kikwaranga kernga ine ele ki bolisin dora na dog belenga kwa rumia arbale kwa na madeng aya wenga auno ongale na wenga auno osle kwa na nyei na kurusu sa awele kwa a den sangal wen osle na deng aya digna ongale na mesin kwa ki alang den temen kang na sinkalung sengan senga si jungale na nin komol mol kai ngalba injil kwa ine na magis den joy beleng نما دين جوي بلن مين بلن التجاوب البسيط لنيل الخلاص انجل بلن قال اري تيري كيبا الان الا جوي سي جوي اي نينجا اسان جورو كو سيغالي الكلبام ناجيس تيمبيت اوي تيم كيرلي نينغينا اني ان كاميا اسان جالون اساسيات ايمانين تاسلي الكي جوروي na imanin tasle alkikilmai na belengan senga al injilin diyo kenge. In asangin jalong iman kikilmai gis beleng. Illa alki jijundi na taringa teyeng ale janne. Na illa al belengan senga. Na illa isa akkiden pi ahjadile. Na illa al jagingi komul moli. Na illa al iqtibar al khalasingi na innelan beleng. Na in al beleng sey duldin kwele na al den jutumoy. Na in al inkeria alan din sursi jawi aljijang wala tajawab shakhsi inma yana injilin dio kwa delin marra illa albelanga kernga kein nakki koranga kernga ge asa kwa kawe nakirsinga adiwon dio na elawas al dok tajawab shakhsi injilin ereng na alan karaba songa jumo belenga songa na imbeleng ngum risenga ki jutumong dora ki junyumon dora na ene nyedding kasi jimela al din tari siki kuro jimela asa jiwi na jawuna ji al dente men jang alanja al jidog dul din kwe tok jang nas ila dorale jay na in al yey dorate yeyna in al yey mitil na is jisi jimel bolis ki khalasing ele na al yey na undula ki manin ele ki kilman ele na al yayi na jini ki udong ere na al berengang senga ge injiling ere asa jering na jagil rumia weyele na den ayata manatizele asa age nas kom kom pia bolis al belengang senga kwa ki indora khalasik erele na ma imbeleng idi ngung al gibion asilom pi imanga ki kenkona asang buro na kidien kwenkona rumia weyene is ina na mais fali di altari kitari njai na illa al din jimi wala din jarri alangi ja durongan tari le na illa al yei lompinden jamang aile ji ima kiken kona ina na mais fali di asan jalong lompin jofo na kiken kwen kona na kiden kona al yei na mata wena dik na wenga auna na den ay wenga auna taman ine misi ay belenga ke belenga le al iri nyanga na al belenga tulenga ke nga ini rising alan tajawub ses jalon na illa al yayna illon asan dobi dolon alin kwa al bela duile nyet kit asak jige nga le bayin na sak dironga idi bayin na kadabales karaba dironga bayin alange kabiyonga si umil abi enamat pinginas ker kwa misin den wadi na aljay nagi kiyonga si inwad ini kin karaba dironga na jigenga inyet aljebou naski umil kawi na imbelesi al ange war ange dok na yohanna sita den aya wenga is na sabele dok kwa na innama yei na kera lompinden domon aisa kwa na iskiyonga si jarreja na injarre al yei na kiimanin ere ela. Na al kiimanin ere ela al illong ki alan kilmangaleka na asan kiin lompindomon si. Na in al yei na yasu kwa den tarile na in kwa al jabay na jabay iti marran kais beleng ila bele. Aisa kikasip geir beleng. Asa miri ele kenga. Na ila ro kenga. Yaguminde role. Aisi kwa. Asa bele ke nasye ki mitil kwa. Asa kwa mitil. Yasu ay kwa. Den ibaransi ale kwa ay kwa. Den teja oble. Al kire anga injilindyo. Marang jabanga. Korong. Namayayi. Nas in kwa. Alanges ka ani. Ka al ka ang bur al ka ang bur na jayenga korong namas dog inelan kwa al kinu ataho yasira namas dog kwa al tulay nas ini in namas beleng ye yasu al kai ke la korong al ye bereng ke mas ki samiri al kai nas kwa in koro al toring inen kai in bele namas den jalule al impingi di al yei na koroi na al yei na roi na al yei na jayini na al yei na jagini na mazi nungwa ine nama yohanna lejo na ardenja na taras jagil ayigiz beleng yohanna arba na deng aya arbatashar le ine namaska khalas shibbi enfia al koronjabay inama wadi waring war le marrang bur namazgal katiel asa abadi ele tiel na inama kona kegil waad lompin dawa kimi singere aykwa bur tok asan jaim al yei jaba yohanna sabe na den aya wayenga is na sabe
0: al mustamiin al kiram ودي كانت نهايه برامجنا بلغه الفور نتمنى ان الموضوع نال رضاكم وانتم استفدتوا وتعلمتوا ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في رسالة غلاطية. وحلقتنا الليلة بتتكلم عن حياة المسيح فيا. هل العنوان ده واضح؟ وهل مهم إنك تعرف كيف المسيح فيني؟

belelo ore kwalo belo na ben kalan duin kilma na duin bele di le fago kilma gi simwe ale bi sur ben na bo na ben nas kan unga kin kilabam oto ka el alen idin gu irsio bi kidin yan ko sursi ainin buel na ainin budumo nama wel aisen inwa al irine kriyo bele bele al irina irsi tum na bele abarji min din kilma na din jurule tolle jara yebara le albanya do buki tulim fagel na yesi bas kilma timmay nansi tolle si din bele si illa nama baw nama kwel alen inkrisio jiki din yaan kwe bele nga na unwa tulle na ayinim birsin alan surban na kangal kin unwa si ga demengo dirbo ji yaan kwe si utolle aysen jwa oki solo inkrio التفاهم بين الزوجين. نا نما أني ألان تيرك أورو نما أونغي دوين أوري كوا كرابوبا با داكيبون ألان كاي تيرك أورو نما أونغي

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976565 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الهدف من الناموس.
1: Osoy kibora kilom pin kona kamin tok birnas den falker aka imbanagi inni nan jani dungoy atodo kela asang aldeka domboren dio algis palidi dintas algi mumin jang na dintas aldombore toileke kai nesker gelpi na mayna na deli aka ungi ba nyedingi donga kanyalan kakirebang na kerrekundu nesker kam na banogi na korona makainga. E kela asandang al dite bunkago na yei al illa keng kona imbelenga al mu'minina leisu tahta namus. Ingis palidi ye mu'mina namusin duwala kemba. Nga yingi imbelele ngis palidi na imbele palidi gisi asan kergelja ahad jadidin tazle na ahad gadimin tazle na keng otanga al illonga al tulenga keba alji mu'min jang na mesih e jang king udonga ayni lungi na kela kwa al ahad gadim le keng king udonga ay lungi ine na maso nga keng alang kerensi nas kiw nas kalung asan kain udonga si testes ka na in yeyne kyo yundi inga la izbelemba alamba juru le jayi dombori na musi lasi fellet ine la nga izbelemba marra ingiz beleng asan gerring nas jalung keng udonga na in namagis pahali di alang ahad diwa le kwa na kagil ayigiz beleng deng warim pawari le na makel nako na bolis le kagiri ayigiz kwa alam mumina ayikal nga illa al dombori rumia osondile kwa na deng aya wena osondigle ine na mesin kwa aisa inglong asam balung na mus ken udonga ay lungi na kini mantazle kake na skergelpi ine na

0: لو مجرم بنا ناس كيرا ناس كايدي كل ما قسمه كل دين هيك ده كرين كرين
1: آه كين كويس هيك ده برا
0: لكن برا ما كين جودا كوي
2: كين جودا كوي بترى زدي عن
0: كين برا يونا لجون دين كين
2: نيلاي
0: يدين الكين برا عن عزان بروكه
1: آه ناتولي اتير كين داين غورن دارالي ألان داين كين أيان ديس كين غيرن كا
2: تولي
1: أنا ما أعرف كم وين ندين كسمه
0: كين برا
1: نا اتير نا نمكويل ألان دمبوري kurujde wala galjurole min aya sangal wena au aya tise
2: tole
1: aya wena au na digle na ine namas dying ane kunya na girenka ki sok sondik arang din tari nyetja marang sok al umelan sogi na ye al lomping sogi den dio tare to dok alang ajaba wala gi wala dingwe new anning day wala gal parni wala kin koya wala kin baima wala gelanga al din demle ki sok osondik lompi nama jawisi na surusi pi na rosi na otanga nyet al den dio ke marang ye sok saben dio umel gawi ile lompinama umeling soksi sis dawa dawa pia lia nama pia alang din abba na din ia si bagijau walagal alang bagija ilang alang si gi suru ire soa jong al gi ding lompi gisi ini gi do si ho alanga jawo na gi ajilinga alanga jabo ne gi alang a julluba wala gal gi alang a julluba gi ding jarribeng gi din giranin buldun pie alanga jabo ne gi din giranin tong ki butu alanga jobo wala din giranin yang kwele ki butu alanga jobo wala din koi de wala gal parne le wala gal din baim walagal kiin tildel walagal riit al diin girani. Aba kwa deil kagilie na lotan walagal. Walagal ambayan kwa lakel kamie walagal kagilie nas fugo ututan na sul kagilie yeng alba kikali kitinga. Yen nama kaungi wala gal nama kaungi tial na kawi namas musa si in ange gi kingagis jesengwa na nas din belekel kami marang ila alang gis lompi kingasi risingo adit ki alamba kusung musa namas kwasi inkwa lokali ababa lompi al era alangi bingasi jarimempia ilain alambi lompi sikalibo na ye na kembang alang katienga le karabangwi kwa namas kara kainga ide ala Musa lo dikole dotiengi alang lompi si jegil inena nama kainga ya kinge dombore jurole wala gal kurujle na nama kwel alang gis dodik gis dengin aldigis pia
0: kagising aldi iding na belen swasi mu inena sunday na patte ininyire Aza lumpi kiongasi inda lambeleng ye al jawilsi na surusi fia ki soga kila alnyenge wasondigle deng sok umelang ilale al umel jawi iding na kentarenga kila alpia asa age ila nama elong ye lumpi tabanke umel asa askeba bara umela idingis belengye bas udonga kipi alji dulding ko janne ye fiane ze jilong alan kila ja ale belen namazin ko aji dok kiki la soga dokal kin tari nga ja na kiki mbay ma nyed na kiki ngiran na kiki ko ya kilal ki nga nyetari nga ba abay la sok ela umeling alan ji dok umel jawi iding na umel sibat do jawi di al tarifi alon umel jawi na iting tulum fullo na dogal njegi le kayna fiana ma kilmasi moy na lompi si osopia ele ngungi alan kwa tari ka wene sinan beleng iding na boluye egel tonga tiel ba boluras ke ba idi ne deng umelbe na jawi idi ne tari fi ba alan kwa tari ka we aba tari ja nalan kin kuldi ay sikidi ne kin ki resa nyoy se tin ke kire ga san kidin tari nyoke ja na dok kin isi alan gwel ki kilma na azan kilma kuraja imba dingi ngere na alan doga janiba na fienga jau na alan din giransi begija na din barantong wala din jarintong kiden sor alanga joba ki keming wala kelma ilanga sekia ba adide meram jigila wala den kwenas itinte yeyi alan jona ki budunga udonga kelajal ku sengage idin na lompini ambelen asan begi kayin na kayin udonga se tulenga kau na ine nange dogen kwa tulenga tuleke dogalan bau alan din bana din yasi kilma simmondi jeyne bagija abajwel asang ayenga surung idi songa kong algiye ini ila dog namay simbeleng iding asang injalung ya na ba ibayenge ayse gisi ya deldin dio kele na loje gila nangi kurunyul na doje alan yanga si bagijaw iding alan yanga si kilma simoy lon fesi ba do kilma simoy ina lompi na mas dogin kwa kusenga si nyeddi ngala nga jawba kila lien kwa lolo lolo kila si ala jaba kila lolo nga si ajaba ba kila lolo isa lompi kwa lolo si ala jaba ni jaw ngina ja ila baden kuse yei ingis kwa alang keming ajaba na alang duo si ajawba idi neye alpia lonziye nani mbao na keng ayanga ningi asang ong ji alang ajawba ye asalong den duldisi alpia ye alkwel alang jajo bana ho jiru ine namagis dogin kwa alang ejili nga jaw ba idin neye akwel ba alang duo ku senga jaw ji aba kilman nilang ginyanga ba jo na din tari ja na kin ku roduru ji na jo na din jo alang dingi idin al kola di rey ke ne di rey ngene kiringi ba nilangi ine lompisi namas inkiones imbeleng aletu lengan tulei nes karaba ki nyet pian ngi kiyonga se pia ki alan ko senga se akaw ba alan tulenga se kaw aba tulenga se kaw yesi ba kelma simoy na kay ngudo nga bas kiri na tebundu dia maraba ko senga se kaw yesi kelma simo alaiba
1: a tulle meram bain na inangis ker ker jawol ganas aldin dara ja na ine nama etiri karing nas dain tombulen dak dikel kam le nama gal kay nga nas dain barnamisi tabun kare